0: следующем 2 МГц уточню, летящим театром свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuoja.